Muyandi makuru muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima OMS cyangwa se World Health Organization ryavuze ko abaganga n'abandi bakozi bo kwa muganga 75 bamaze kwandura indwara ya Ebola muri iki gihugu mu gihe 17 muri bo bamaze kwitaba Imana kuva iki cyorezo cyatangira. OMS ivuga ko bishoboka ko virusi ya Ebola yari imaze amezi menshi kwirakwira imbere y'uko abayobozi ba Repubulika ya Demokarasi ya Kongo batangaza ku mugaragaro ko habonetse icyorezo kwa 15 Gicurasi uyu mwaka. Ibivuze ko abakozi benshi bo kwa muganga bahuye n'iyi ndwara bataramenya ko yamaze kugera mu gihugu. Magingo ya kandi inzego z'ubuzima ziravuga ko ibikoresho by'ibanze bibafasha kwirinda kwandura harimo uturindantoki ndetse n'udupfukamunwa bikomeje kubabana bike. Marie Roseline Elizer umuyobozi ushinzwe ibikorwa by'ubutabazi muri OMS yabwiye abanyamakuru hari mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ko iki cyorezo kiri kugira ingaruka zikomeye ku rwego rw'ubuzima. Yavuze ko hari ikiguzi gikomeye cyane urwego rw'ubuzima ruri kwishyura kuko Repubulika ya Demokarasi ya Kongo isanzwe ifite umubare muto w'abakozi bo kwa muganga. Imibare ya OMS igaragaza ko Repubulika ya Demokarasi ya Kongo iri mu bihugu bifite umubare muto cyane w'abakozi bo kwa muganga ugereranyije n'abaturage, aho hari abakozi b'ubuzima bagera kuri 11 gusa kuri buri baturage 10,000. Reka duhame muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kandi aho Kiliziya Gatolika yateguye ibiganiro ku kibazo cy'impinduka z'itegeko nshinga. Inama nkuru ya Episkopi Gatolika yatangiye inama idasanzwe y'iminsi 3 yiga ku kibazo gikomeye je guteza impaka cyivugururwa ry'itegeko nshinga. Iyi nama iri kuba kuva kuri ya 19 kugeza ku 20 Kamena 2026 ikabigamije gufasha Kiliziya Gatolika muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kugera ku mwanzuro uhuriweho kuri iki kibazo. Dore ko aba bagize Kiliziya Gatolika nabo batavuga rumwe kuri uyu mwanzuro. Musenyeri Donatien Nshole yavuze ko iyi nama yatumijwe kubera ubushyamirane bukomeje kwiyongera mu gihugu buterwa n'ubukangurambaga bw'ishyaka riri ku butegetsi bushyigikira ihindurwa ry'itegeko nshinga. Kuwa 15 Kamena 2026 inteko ishinga amategeko ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yemeje umushinga w'itegeko rigena uburyo ikamarampaka izategurwa muri icyo gihugu. Uyu mushinga wemejwe n'inteko ishinga amategeko n'umutwe wa Sena ukaba ugiye gushyikirizwa Perezida wa Repubulika kugira ngo awushyireho umukono. Abatavuga rumwe n'ubutegetsi muri iki gihugu bashinje Perezida Felix Tshisekedi Tshilombo Antoine gushaka gukoresha iri tegeko kugira ngo ashobore kwiyamamariza manda ya gatatu nubwo ubutegetsi bwo buhaka na ibyo birego.

0: ariko yewe biranga terabari imbere gato shira baro ku mutwe kubitari attention ariko ati Freeman wani Tillman ari atupira urengeje
1: abo kuri uzwe mukomeze mwane kubitekereza bari mu kanya gato ndabinyuza mu maso nabyo bana tande wabutse ubu nguri nyemeyozo wanyu muri match
0: katureme zamuke usariye passe mbere gato ari attention kubita kubitari gato ari ya boss Bosa kurukwa rukora sunika nari kubirangaria tera bari ushaka boragun kora makosa mpiri ya ka okan okan nje saria bari bayitse buzinyima kuva nebetero burgesa ari atansio iyo kuza mara pia Patrick Beach tera bari mbere gato Patrick Beach aka wita traore chaba ku gitwa tando trebe kora makosa pima na kora rimwe trimana uteri mbere gato dori chaba tajedi kora nga atansio pass on pass mbere za mariko biranga Shira bari mbere gato Chris Richard, shira mara kumutwe ya T Freeman shira kumutwe Adam shira ho rimwe, tansio ari atansio wita trimana bakuraho Oya bitakwa sorry ya utwara kubitana ari ya tanzo damu mutrekasaria bati ni kufra chipe America ya mchuga gatino agati
1: ah usaki peje go saria bakoza makosa atari kubita umuntu akareka go gaci ari kabisa kufra ko takari ngumukino kosa rikora musa mu America ya mbaya sana witwa Tillman ora bakinyi babo bikina mu dukipe tudafite ikintu dutwaye ni Adams wanoza wa Barmouth.
0: Ah ta mutrika seria rero
1: baramukubisa ariko basa. Bro uvuga icyongereza ari nko kugicira.
0: Avuga ati umora bro. Ntago bikaza.
1: Nyamerika ngo icyongereza ngo cyo kigenda.
0: Ano twibere Washington ndandana.
1: Sitter. Leta sitter.
0: Ta Pochettino amaze kumustara ngaho yambaye amashatu tamenya.
1: Yamagaye boss ejo namagaye Trump agiye gutangira ati huma tuzakizana.
0: Tio mwari jiko wame ni chuku kanga Tukuji kuranga habi za agora Chris Richard Pasar kwa Freeman Amerika tari ya tanda katereme kura hwani ya Tillman Pasu kwa Adam Pasu kwa Jordan Jordan Zamu kwa Tillman Zamu kwa Tillman Tillman na zamu kwa terebele kwa elimina sinu Tillman Zamu tse Pasar kwa Adam Ata kwa Adam Adam wana jahe pasar kwa Freeman Freeman pasar kwa Sergino Deste Sergino Deste Pasa mbega tora kwa Tillman Pasa kwa Sergino Azamu kwa Sergino Ala kushota Yewee Chira mizamu iranga Tansio chira umutwe Kubita kubita wala zamu kwa tanzo trebe Chenga wano waria Atansio Yitwa Freeman Enye magatari ya kwa Richard Chris Pasa ya kubita wali mgaria Tansio kwa Tillman Zamu kwa yuta Baragunda kwa nana mpeja kwa Anthony Bruno Robinson Mpeja rinye magatari zamu kwa anaitangaria kwa Rim captain pass kwa Chris Richard Chris na Freeman katureve zamuka hiyotaria bara kuna gwana na kwa Rim pass na kwa Chris Richard zamukaria yaitanza shaka Sergino Deste Sergino pass na kwa Chibambaria Makena Makena ya katularia ya itana katularia kwa hori mge Bara sama katanzu Adams Tuna pasa kwa uchina kamba sona nga haya wa Iniesta na Bazavi
1: Gapia likesh
0: Ichi pili uchina kamba sona ya Iniesta Na Bazavi ya katularia ya Tansio Ya itanza Makena Pasu kwa Sergino Deste Sergino Ya itana itakaje Tera bani mire katariko Boss Ya itanzu nyuma gato Boss ya itanzu nyuma gato ya kumutara maria Vita Burgess mpia utu ya utera hanze
1: Ya Chari sati chumi mchino ndawalewa kuri YouTube sha Ndawalewa mtugire viva ingomga kama chipe hivu garengi chumi anganya yose Biyose zikarengu mnani ba mkwichi Wano beste ruza Ama chipe alengi chuma na mzanga nje kushaka mbeste ruza Bire ngari zitazo mchibuga Bika janu mnyitu kwa hali
0: Umakarita mohoro ni mituku Atazi basa basa mukare wa nyamerika bari utariyo Bara chitsinda Goal Amerika
2: Sindiri bihembo birimo na moto Muchisi na Gorilla Games
0: Dari chobi takwirukanga Dari chami takunyaga za tuji takunyagu zaria Zamuka yu zaria tasyo Eliminasira zamuka Atara kamichinu cha atari Bara witinda Inchundura zira sakaria Australia ulimubichi Australia Ya hindu tsama zamu yose na mwe